0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Започни годинат со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Čuvstvitelniot čovjek nalikuva na ladna sveća. Zagreje go i toj ke se stopi. Prutkov. Čuvstvoto na vina i sožalovanje e aristokratsko čuvstvo. Čuvstvoto na navreda i zavist e plebejsko čuvstvo. Berdjajev.
2: Biseri na mudrost. So Igor Džambazov.